0: sɛm
1: ɛdeɛ ne wo dadwe
0: ne
1: sɛ yɛmfa ɔhaw ne nyinaa mbra ayarefoɔ ne nyinaa mbra titiriw ne nne a ɔkuta poma ne nne a n'ani ya ne ya ɔmɔdea sɛ wobɛba dwumadie yi bi na sɛ ɔde ne nsa no too so a ɛne yare ne ɔkuta poma ne bɛgyee